0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
4: Инджи Анкара, радио садое Туркия.
10: Да, Туркия ганг радио да.
11: Хосуме Туркия и зайна радио гаяна.
12: Петерши радио садбури Туркия скма.
13: Овода Туркия уни радиосы.
14: Аич радио воча Туркия.
15: Говорит Голос Туркии.
16: Эфирда Туркия овозы.
17: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
10: Гидареди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.